Jeg sagde jo, jeg må gå i ud af bagsmålen, jeg sagde, at jeg sagde, at du har nisse sabtisk, så du har wabagen visum, nisse nu, kadoske, så der stiger sig sådan, jeg må nisse sjøl, hvor pati, jeg sagde, at jeg ikke bare, jeg kan jo sige, at jeg sagde, at jeg ikke bare, jeg går ikke op til at jo Indigenous Services Minister, der Mandy Gall Masti, jeg sagde, at jeg ikke, jeg sagde, at jeg bare ikke jo, og jeg også skal da vise, at jeg jo, jo, den ham sagde, at Canada, jeg skal komme ikke, jeg jo, når vi jo, Westerdegnig about then. A yoga ahead, Jimmy Habajak, there was one pee, hoch you, ignited about the bottom stag, you can you, a yoga, you, I am that at the peak and get nothing, I am that kilometers in getting about within our shop pay and get shop and put on not about this cascode stead. A yoga the bottom one to shut the bottom stad not, you should then the detect, a yoga, Nanako is that one, the Gumuja Betna, no, a yoga, you the bottom one, you should smoke.